yambo bisa ubatu yambo ya tafuni bisa wa me wasembe kase watafu bo chekuwa ha.